0: SBS Audio is supported by advertising.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Julian Hill je za program Radija SBS na guđaratskom jeziku kazao da neki lažni migracijski agenti daju obmanjujuće savjete.
5: One of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet.
4: Jedan od velikih problema koji smo uočili je taj da prevelik broj ljudi traži savjet od agenata ili na internetu pronalazi informacije o uvjetima za podnošenje zahtjeva za zaštitne vize. Ljudi koji podnesu lažne zahtjeve za takve vize, koji nisu istinske izbjeglice, odnosno svi oni koji jednostavno ne žele ići nazad u svoje domicilne zemlje će biti odbijeni. Oni će biti deportirani iz Australije i nikada im se neće dopustiti povratak, kazao je Hill. Dodavši da svi oni u potrazi za savjetima trebaju koristiti isključivo agente koji su priznati od strane Ureda za registraciju migracijskih agenata. Povjerenica za socijalnu pravdu aboriđine i žitelja otočja Torresovog tjesnaca Katie Kiss je kazala da je razgovor na nacionalnoj razini o rasizmu spram pripadnika prvih naroda u Australiji odavno trebao biti pokrenut. Zajednički stalni odbor za pitanja aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca provodi istragu o rasizmu, mržnji i nasilju usmjerenom prema australskim starosjediocima, čiju je provedbu preporučila ministrica za pitanja autohtonih Australaca Malandiri McCarthy. Javne rasprave o istrazi su započele 1. svibnja u Sidneju, a 8. svibnja su premještene u Adelaide. Kiss, inače pripadnica naroda Kanjua Birija Vidžija, je u SBS-ovoj emisiji Living Black izjavila da je istraga prilika za razotkrivanje povijesnog rasizma i uklanjanje nasilja koje je sve više usmjereno prema pripadnicima prvih naroda. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Nakon što američki predsjednik Donald Trump upozorio da je primirje na Bliskom istoku, citiramo, na aparatima za održavanje života, predsjednik iranskog parlamenta je kazao da je vojska njegove zemlje spremna svakog napadača, citiramo, podučiti lekciju. U priopćenju objavljenom na društvenim mrežama, Muhammad Bagher Ghalibaf kaže da će loše odluke dovesti do loših rezultata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei kaže da iranski prijedlog za okončanje rata uključuje ono što on naziva legitimnim i velikodušnim uvjetima, poput okončanja američke blokade iranskih luka i oslobađanja zamrznute iranske imovine.
6: All of Iran's demands are reasonable and responsible proposals.
4: Svi iranski zahtjevi su razumni i odgovorni prijedlozi. Oni su usklađeni ne samo s iranskim nacionalnim interesima, već i s dobrobiti, stabilnošću i sigurnošću čitave regije i svijeta. Nažalost, Sjedinjene Američke Države i dalje inzistiraju na jednostranim stavovima i nerazumnim zahtjevima koji se uvelike temelje na načinu razmišljanja pod utjecajem Izraela, poručuje Bagaei. Američki predsjednik Trump kaže da odbacuje iranski protuprijedlog američkom planu za okončanje rata. Britanski premijer Keir Starmer je uputio strastvenu molbu i svojoj stranci i biračima da ostanu uz njega i izbjegnu natjecanje za novo vodstvo, za koje je kazao da bi donijelo samo kaos. 4 ministarska pomoćnika su najavila ostavke nakon što je njegova stranka pretrpjela najgore rezultate na lokalnim izborima za vladajuću stranku više od 3 desetljeća. Bivša mlađa ministrica zastupnica Catherine West zaprijetila je pokretanjem procesa za izbor novog vodstva ako Starmer ne ponudi radikalne promjene u smjeru vođenja države. Starmer je najavio planove za značajno produbljivanje odnosa s Europskom unijom.
7: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics.
4: Svjestan sam toga da su ljudi frustrirani stanjem u Velikoj Britaniji, frustrirani su politikom, a neki ljudi su frustrirani i sa mnom. Znam da postoje ljudi koji su sumnjičavi spram mog vodstva i svjestan sam toga da im moram dokazati da

riješe i to ću i učiniti, zaključuje Starmer. Posljednji preostali putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom hantavirusa su se iskrcali s tog broda i ukrcali na repatriacijske letove za više od 20 zemalja, gdje će boraviti u karantenama. Posljednja potvrđena infekcija je kod jedne Francuskinje, dok se i kod jednog drugog Amerikanca sumnja na infekciju nakon početnog testiranja. Australska vlada je organizirala repatriacijski let za Perth kako bi prevezla 4 australska državljanina, jednog stanovnika sa stalnom boravišnom dozvolom i jednog državljanina Novog Zelanda koji su bili na tom kruzeru. Niti jedan od putnika ne pokazuje simptome, ali će po dolasku u Australiju morati biti stavljeni u karantenu i biti podvrgnuti zdravstvenim pregledima. Putnici će boraviti u karanteni u objektu u blizini Perta najmanje 3 tjedna. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 24 stupnja. Melbourne vedro 20. Hobart djelomična na oblaka 17. Canberra slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno te 19 stupnjeva. Sydney manji pljuskovi 23. I u Brisbaneu će prevladavati manji pljuskovi uz 24 stupnja Celzija. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Slušajte vijesti za utorak 12. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Nakon vijesti iz Australije i svijeta, evo sada vijesti iz Hrvatske.
2: Saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo prozvala je vladajuće za kršenje Ustava u aferi Mikroskopi. Odgovorili su joj premijer Plenković i glavni državni odvjetnik Turudić. Dok se čeka izručenje Vedrana Pavleka Hrvatskoj, vještače se njegovi diskovi i mobiteli. Ubojica policajca iz Krapine imao je arsenal ilegalnog oružja, obožavao je Ustaše i NDH, a ubojstvom je prijetio i majci. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Saborska zastupnica i koordinatorica opozicijske stranke Možemo Sandra Benčić ustvrdila je da je Europska komisija u očitovanju sudu Europske unije potvrdila da hrvatski model odlučivanja o sukobu nadležnosti između Europskog javnog tužitelja i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske nije u skladu s Europskom uredbom. Riječ je o takozvanom slučaju Mikroskopiju u kojem je nakon uhićenja bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša istragu pokrenulo Europsko tužiteljstvo, ali je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio da predmet preuzima USKOK. Benčić tvrdi da glavni državni odvjetnik u takvim slučajevima ne može biti nepristrano pravosudno tijelo, te da bi o sukobu nadležnosti morao odlučivati neovisni sud. Podsjetila je da je Možemo predlagao takvu izmjenu zakona, ali i da je HDZ to odbio.
3: Naravno, to još uvijek ne znači da će Europski sud donijeti točno takvu odluku, ali je ovo vrlo važan i jasan signal da Europska komisija, koja je nadležna za provedbu te uredbe, smatra da se ona u Hrvatskoj provodi suprotno europskom pravu, a samim time to znači i suprotno Ustavu Republike Hrvatske.
2: Odgovor državnog odvjetnika Ivana Turudića.
4: Ne možete dobiti informaciju što mislimo o tome, mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici pa dala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Molim? Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura i kažem još jedanput ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
2: Novinari su na tiskovnoj konferenciji zamolili premijera Andreja Plenkovića za komentar istupa Sandre Benčić.
5: Nisam to vidio, ali uvjeren sam da je gospođa sigurno išla čitati i citirati stajališta Francuske, Nizozemske, Njemačke, koji imaju istovjetne zakonske odredbe kao još 14 zemalja unutar Europske unije, kako ima i Hrvatska. Zašto nisu njih citirali, nego citiraju Europsku komisiju? Razumite, nek malo pročitaju i ova druga stajališta, pa onda neka komentiraju, o tome ne odlučuje Europska komisija, o tome odlučuje u konačnici Europski sud, jer je to jedan postupak u koji su pozvani svi da se očituju, 5 zemalja se očitovalo, ima potpuno istovjetan stav kakav ima i Hrvatska.
2: Glavni državni odvjetnik komentirao je ekstradicijski postupak za Vedrana Pavleka. Postupak će teći po propisima Kazahstana, gdje se bivši odbjegli čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi. Pavleku, kojeg se sumnjiči za nezakonito izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, određen je ekstradicijski pritvor u trajanju od 40 dana i ima pravo na žalbu. U međuvremenu traje forenzika njegovih mobitela, laptopa i rokovnika, kojemu je oduzela turska policija i dostavila ih hrvatskim istražiteljima.
4: Ima pravo na žalbe, na odluku koje je donijelo nadležno kazahstansko tijelo i to je procedura koja se ima poštivati. Do samog gospodina Pavleka on je mogao pristati odmah na izručenje, mogao se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako.
6: Znači on se protivi izručenju?
4: Tako, naravno, da se ne protivi, već bi bio u Hrvatskoj. To je zahtjevan posao koji se može obaviti. Sve ćemo mi to izanalizirati i učemo u zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti.
2: Dan nakon ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grilsa, istražitelji su i dalje utvrđivali motiv zločina. Poznato je da je napadač Grilčev susjed u kafiću je pucao u policajca, a potom i u sebe. Prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava, gdje je u nešto stabilnijem stanju nego jučer, ali je i dalje životno ugrožen. Policija navodi da je osumnjičenik otprije bio poznat po više kaznenih djela i prekršajnih prijava, a oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno. Prema neslužbenim informacijama, ranije je pratio i drugog policajca, a u domu je imao cijeli arsenal ilegalnog oružja. Prema profilu na Facebooku jasno je da je bio fasciniran takozvanom nezavisnom državom Hrvatskom i Ustašama, a Jutarnji list je doznao da je već policijski obrađivan zbog prijetnji majci i nećaku da će ih usmrtiti sjekirom. Načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske Kristijan Suša govori o ubijenom kolegi Robertu Grilcu.
7: Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća u odnosu na, u profesionalnom odnosu prema poslu, prema radnim kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti jednu priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
2: Hrvatska stranka umirovljenika, jedina umirovljenička parlamentarna stranka, ima novog predsjednika. Nakon šestogodišnjeg mandata Veselka Gabričevića, vodstvo je preuzeo Marinko Lukenda, državni tajnik u Ministarstvu mirovinskog sustava. Zahvalio je Gabričeviću na doprinosu HSU, te je najavio da stranka ne počinje iz početka, nego nastavlja na temeljima koje su gradile generacije njezinih članova. Glavni cilj je, dodaje, dostojanstven život umirovljenika. Na pitanje kako će uskladiti dužnost predsjednika HSU-a s radom u ministarstvu, Lukenda je rekao da su birači na prvom mjestu, ali i da očekuje nastavak dobre suradnje s ministrom Alenom Ružićem. Poslušajte kako su njih dvojica zamislila svoju buduću suradnju.
8: Jedan od prioriteta je, kako se sad završavaju ovi centri za starije, idemo još prema vladi sa zahtjevom prema 10 do 15 novih centara, odnosno domova za starije. To je jedan od prvih koraka.
9: Mi sami želimo bolje mirovine, ali ne možemo reći da ovakvim povećanjem, kad gledamo apsolutne brojke, ne možemo biti zadovoljni, ali to zadovoljstvo nije dovoljno da bi mi stali. Mi nastavljamo dalje povećavati mirovine.
8: Biće sigurno više od 800 eura, bez obzira na ovu situaciju globalnu. I uštede maksimalne će biti, to je, ali kažem, na umirovljenicima se ne može štediti. To je, ja smatram da je to nemoguće i ja ću dati sve od sebe. Izvlačit ćemo iz svih džepova novce iz vlade.
9: Došli smo uz godišnji dodatak na preko 740 eura. Ova vlada je krenula sa iznosom koji je povećan za 103% od kad je vlada HDZ-a na vlasti, tako da ja nemam razloga sumnjati.
2: I za kraj kažemo da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao tvrdnje stranačkog kolege HDZ-ovog eurozastupnika Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju zajednice žena HDZ-a, i to s visokih pozicija unutar same vladajuće stranke. Ako išta, HDZ ne trpi kritiku iznutra.
10: Pa to je bilo nepotrebno s moje strane, neozbiljno od kolege Sokola. Takve situacije treba izbjegavati ako postoji nešto što ga muči. Zna se koja je adresa, to su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti. Medijski izlaziti na način na koji je to učinjeno nije korisno niti kolegi Sokolu, niti HDZ-u.
2: Šef stranke Plenković već je ranije poručio Sokolu da ako mu nije dobro u Briselu, slobodno se može vratiti u Hrvatsku, te da kritika stranke sigurno nije put napredovanja unutar nje. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
1: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, čime zaključujemo pregled vijesti za utorak 12. svibnja. Ostanite s nama do 12 sati. U nastavku programa govorimo o odjecima i posljedicama pobjede stranke One Nation na izvanrednim izborima u jednoj od najvećih izbornih jedinica na jugoistoku Australije. Čućemo i probleme i očekivanja malih poduzetnika uoči objave proračuna savezne vlade. A onda najavljujemo još jedan događaj, početak natjecanja na izboru za pjesmu Eurovizije koje večeras počinje u Beču.
11: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/Croatian. Volite slušati SBS Croatian? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Croatian je na Facebooku.
1: Slušate SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Birači u izbornoj jedinici Ferrer u Novom Južnom Velsu su prošlog vikenda birali svog novog predstavnika u saveznom parlamentu, nakon što je Susan Lee podnijela ostavku dva tjedna nakon što ju je na mjestu čelnika stranke liberala zamijenio Angus Taylor. Liberali su pretrpjeli poraz, a pobjedu je odnijela stranka One Nation. Analitičari kažu da bi rezultat prijevremenih izbora u toj izbornoj jedinici mogu imati trajne posljedice za koaliciju. Prilog Debre Grog donosi nam Ana Solomon.
12: Ferrer je 10. najveća savezna izborna jedinica u Australiji s površinom većom od 126 tisuća četvornih kilometara, što je čini većom od zemalja poput Islanda, Južne Koreje i Austrije. Tijekom više od 7 desetljeća ovom izbornom jedinicom su isključivo vladali zastupnici liberala ili nacionalne stranke. To se međutim proteklog vikenda promijenilo. Birači u izbornoj jedinici Ferrer su na subotnjim prijevremenim izborima birali predstavnika u saveznom parlamentu koji će zamijeniti bivšu čelnicu liberala Susan Lee. Rezultati izbora očito nisu išli u korist koalicije. Unutar dva sata od zatvaranja birališta postalo je jasno da je prostrano biračko tijelo veliku prednost dalo kandidatu stranke One Nation Davidu Farleyu. Kandidatkinja liberala Raisa Butkovski je priznala poraz od kandidata stranke One Nation na prijevremenim izborima u Ferreru. Obviously, this by-election result didn't go the way that we all had hoped. Očito je da rezultati ovih prijevremenih izbora nisu bili onakvima kakvima smo se nadali, ali i dalje sam nevjerojatno zahvalna na tom iskustvu. To je zaista bilo najbolje iskustvo u mom životu i ne bih ništa mijenjala, istaknula je Butkovski. Analitičari su prije glasovanja nagađali da bi preferencije mogle dovesti populističku stranku One Nation, kojom predsjeda Pauline Hanson, do pobjede. Kandidat stranke One Nation David Farley se zahvalio svojim pristašama u emotivnom govoru u Albury-u.
13: The biggest achievement I think that my career has delivered to me, but it's also the most passionate, most euphoric experience I've had.
12: Mislim da ovo najveće postignuće u mojoj karijeri, ali ujedno i najstrastvenije, najeuforičnije iskustvo koje sam ikada imao. To je posao koji ću obavljati za sve vas, od Punkarija preko Hillstona, Holbrooka, Golgola, Balranalda i Haja, kao i uzduž velike rijeke Murray i na koncu ovdje u Alburiju, poručuje Farley. Najvjerojatnija alternativa Farleyu je bila neovisna kandidatkinja Michelle Millthorpe, ali 25% glasova koje je osigurala nije bilo dovoljno. Laburisti nisu imali svog kandidata. Jedan neimenovani birač je kazao da se njegov izbor svodi u većoj mjeri na kandidata stranke, a u manjoj mjeri na samu stranku. Poznajem Davida 45 godina. On je ambiciozan, unijeće velike promjene u ovo područje, izjavio je jedan neimenovani ispitanik. Bilo je i birača poput ove neimenovane ispitanice koja je kazala da je glasala temeljem svog uvjerenja da veće stranke misle samo o gradskim biračima. Ona je htjela izabrati alternativu tome.
14: Because we need a change.
12: Čelnik nacionalne stranke, senator Matt Canavan, koji je proveo 23 dana u kampanji, je tvrdio da druge regionalne izborne jedinice koalicije nisu u opasnosti od porasta broja glasova stranci One Nation, tvrdeći da u Ferreru postoje jedinstvene okolnosti. Ipak on je kazao da je bio dobro pripremljen za sve moguće ishode izbora.
15: I'm going to cop it on the chin, whatever the result, because we've got to take that feedback. And so I understand that the people want change.
1: Prihvatit ću bilo koji ishod izbora, jer moramo uzeti u obzir te povratne informacije. Razumijem da ljudi žele promjenu, prokomentirao je Canavan. U međuvremenu bivši strateg stranke liberala Tony Barry je kazao da je pobjeda stranke One Nation pokazala da je populistička stranka jaka izborna snaga, posebice u regionalnim područjima. Čelnica stranke One Nation Pauline Hanson je za Kanal 9 to potvrdila.
16: This election is going to be a turning point for Australia.
1: Ovi će izbori biti prekretnica za Australiju, jer će ovo biti prvo zastupničko mjesto One Nation osvojeno u donjem domu parlamenta, naposljetku je kazala čelnica te stranke Pauline Hanson.
17: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Deborah Grork. Nastavljamo ekonomskom temom. Rastući troškovi teško pogađaju 2,7 milijuna australskih malih poduzeća, posebno u ugostiteljstvu. Što savezna vlada može ponuditi u proračunu koji će večeras u parlamentu predstaviti rizničar Chalmers? Prilog Alana Lija i Sandre Fulon za naš je program pripremila Mirna Primorac.
18: Nakon 40 godina rada u ugostiteljstvu, vlasnica kafića Angela Whittlecass kaže kako je prošla kroz brojne uspone i padove, ali da su današnji uvjeti posebno izazovni.
19: So I've got to work twice as hard now than I ever used to.
18: Danas moram raditi dvostruko više nego prije. Ovdje sam od 4 sata i 30 ujutro do oko 17 sati, 6 dana u tjednu, kazala je Angela. Bivša političarka i nagrađivana poduzetnica odrasla je uz obiteljski posao.
19: I'm the daughter of migrant parents who first came to Australia in the 50s and 60s. They were small business owners as well, so that's where I learnt how to always step up for a challenge.
18: Kći sam roditelja migranata koji su u Australiji došli 50. i 60. godina i oni su bili mali poduzetnici. Od njih sam naučila kako se uvijek suočiti s izazovima i mislim da sam upravo od njih naslijedila taj poduzetnički duh. Ljudi koji nisu govorili engleski niti imali poslovno iskustvo, prepoznali su priliku, dodala je Angela. Njen 18. poslovni pothvat – kafić Small Doses u medicinskom kompleksu u sidneskoj četvrti St. Leonards i dalje vodi zajedno sa bratom Conom.
19: We've always been in business together. I wouldn't do this work and this business without him.
18: Uvijek smo zajedno u poslu. Bez njega ovo ne bi radila, dodala je Angela. Unatoč podršci obitelji, čak i ovako iskusnoj poduzetnici, teško je ostvariti profit.
19: In the last 15 months that I've been in a new business, I've seen almost 18% increases across everything that we do.
18: U posljednjih 15 mjeseci troškovi su mi u prosjeku porasli gotovo 18%. To uključuje proizvode i režije. Samo nam je račun za struju porastao za $500 mjesečno. Pokušala sam sve kako bih smanjila potrošnju, dodala je Angela. Ipak, ona ne želi značajno povećati cijene. Redoviti gost, Lufti Hadi, objašnjava zašto.
20: I think people do expect prices of things like coffees to go up in line with interest rate rises, inflation, global conflict.
18: Ljudi očekuju da cijene kave rastu zbog kamata, inflacije, globalnih sukoba i nestašica. Ali oni su uspjeli zadržati cijene stabilnima i zato dolazim svaki dan, kazao je Lufti. Nedavno, treće uzastopno povećanje gotovinske kamatne stope dodatno je pogodilo male poduzetnike, od kojih mnogi imaju velike poslovne kredite. Glavni ekonomist agencije Creditor Watch, Ivan Kolun, kaže da su energenti i kamate glavni uzroci insolventnosti.
21: Two of the key drivers of insolvency are energy prices and interest rates. So when you think about that, both of those are moving in the wrong direction at the present.
18: Dva ključna pokretača insolventnosti su cijene energenata i kamatne stope. Oboje trenutno idu u pogrešnom smjeru. Kamatne stope ponovno rastu, a cijene energije su znatno veće, što će vjerojatno dovesti do još više propasti malih poduzeća, kazao je Ivan. Australska ugostiteljska industrija već bilježi rekordno visok broj zatvaranja malih poduzeća. Otprilike jedan od 10 ugostiteljskih objekata zatvara svoja vrata. Ivan Kolun kaže da raste zabrinutost kreditnih institucija upravo za taj sektor.
21: What we are seeing is some increase in credit inquiries, particularly in about food and beverage companies. So credit managers are worrying about that sector.
18: Vidimo povećanje broja kreditnih upita, posebno za tvrtke iz sektora hrane i pića. Kreditni menadžeri zabrinuti su za to područje, dodao je Ivan. Kako bi se ublažio pritisak, poduzetničke organizacije traže produljenje porezne olakšice za jednokratni otpis ulaganja u saveznom proračunu koji će biti objavljen ovog tjedna. Vlada trenutačno omogućuje porezni odbitak za kupnje do 20.000 australskih dolara. Direktorica Vijeća australskih organizacija malih poduzeća Sky Capuccio kaže da bi mjeru trebalo trajno zadržati i povećati njen limit.
0: Instant asset write-off is a proven measure to support small business to invest in their own growth. We are looking for the government to make it permanent.
18: Jednokratni otpis ulaganja dokazano potiče mala poduzeća na ulaganje u vlastiti rast. Želimo da vlada ovu mjeru učini trajnom kako bi poduzetnici mogli planirati unaprijed i također tražimo povećanje limita na 150.000 dolara kao što je to bilo 2021. godine, kazala je Sky. Angela podržava taj prijedlog.
19: We'd love to see it increased to 150. I think that gives business owners a chance to assess what they're going to upgrade and how they're going to do it and knowing they can afford it.
18: Voljeli bismo da se limit poveća na 150.000. To bi poduzetnicima omogućilo da planiraju nadogradnje i adaptacije i da znaju da si ih mogu priuštiti, dodala Angela. No prijetnje dolaze i iz kibernetičkog prostora. Australska uprava za signale navodi da je prosječni trošak kibernetičkog incidenta za mala poduzeća ove godine dosegnuo čak 56.000 australskih dolara, što je rast od 14% u odnosu na prošlu godinu. Među zahvaćenima je i Angela.
19: My server got hacked this week, so I was offline for 3 days. Well, I was scared because I didn't know how people were going to reach me. I have no idea what I've lost. I don't know if
18: nedavno mi je hakiran server i bila sam bez interneta 3 dana. Bila sam prestravljena jer nisam znala kako će me ljudi kontaktirati. Nemam pojma što sam izgubila ni hoću li to ikada vratiti. I sada još moram postati stručnjakinja za kibernetičku sigurnost, dodala je Angela. Program Cyber Wardens nudi kratke tečajeve kibernetičke sigurnosti za male poduzetnike, a Sky traži nastavak financiranja tog programa.
0: We are calling on the government to continue their investment in Cyber Wardens, which is a really important program supporting small business to increase their cyber awareness.
18: Tražimo da vlada nastavi ulagati u Cyber Wardens, važan program koji pomaže malim poduzetnicima povećati svijest o kibernetičkoj sigurnosti, dodala je Sky. Unatoč svim izazovima, Angela kaže da ne očekuje pomoć države.
19: 40 years of being in business overall means I don't need a box of tissues to get through this. I need to sit down and plan.
18: Nakon 40 godina poslovanja ne treba mi kutija maramica koja će me spasiti ili pomoći mi kroz ovaj period. Moram sjesti i pronaći odgovore na krucijalna pitanja. Kako poboljšati jelovnik, smanjiti troškove i razviti posao sve u isto vrijeme, dodala je Angela. No zagovornici za mala poduzeća smatraju da taj sektor zaslužuje više priznanja.
0: There are 2.7 million small businesses in Australia and they're employing over 5 million people. Collectively they make up nearly a third of GDP.
18: U Australiji postoji 2,7 milijuna malih poduzeća koja zapošljavaju više od 5 milijuna ljudi i zajedno čine gotovo trećinu bruto domaćeg proizvoda, BDP-a, dodala je Sky.
19: Australia has been built on the back of small business. Investing in us as small business owners is investing in Australia's future. Ignoring us, we'll see more unemployment, we'll see less prosperity.
18: Australija je izgrađena na malim poduzećima. Ulaganje u nas znači ulaganje u budućnost Australije. Ako nas se zanemari, vidit ćemo veću nezaposlenost i manji prosperitet, kazala je na posjetku Angela, vlasnica ugostiteljskog objekta u Sidneju.
17: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Alana Lija i Sandre Fulon. Budite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Slijedi najava eurovizijskog natjecanja koje ove godine prati velika politička kontroverza. Naš gost je Din Vuletić. Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.

0: Čuli smo Baby Lasagnu koji je postigao najbolji plasman Hrvatske na Eurosongu. Ova pjesma osvojila je pri 2 godine drugo mjesto i bila je veliki ljetni hit. A sada o ovogodišnjem natjecanju. Dr. Dean Vuletić je autor knjige Postwar Europe and the Eurovision Song Contest, prve znanstvene analize o godišnjem izboru za pjesme Eurovizije. Vuletić je odrastao u Australiji, a sada diljem svijeta radi i drži predavanje na temu tog natjecanja, koje je pratio od 80. godina prošlog stoljeća, a od 1999. godine i uživo. On u razgovoru sa Anom Solomon komentira ovogodišnje hrvatske predstavnike na Euroviziji, glazbenu skupinu Lelek, kao i najveći politički bojkot u povijesti Eurovizije zbog izraelskog predstavnika na tom glazbenom natjecanju.
1: Dean, dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku još jednom.
2: Dobar dan, Ana, i hvala još jednom na pozivu. Drago mi je opet biti s vama i opet pričati o Euroviziji.
1: Javljate nam se iz Beča. Kakva je atmosfera tamo uoči skorog početka jubilarnog 70. izdanja Eurosonga?
2: Da, Beč je eurovizijski grad, glavni grad Europe, ajmo reći ovaj tjedan. Grad se dobro pripremao za 70. izdanje Eurovizije, tako da je ovo zapravo jedna velika fešta. Imali smo otvorenje u nedjelju, večeras je prvo semifinale u kojem će nastupati Hrvatska. Ima i dosta ljudi iz Hrvatske koji su došli da navijaju za hrvatsku pjesmu. A naravno, Beč je i jedan multikulturalni grad, grad koji je na neki način i glavni grad Srednje Europe, tako da već ima puno Hrvata tu u Beču koji žive. Osjeti se ta atmosfera međunarodna.
1: Eurosong će se sastojati od 2 polufinala i finala. Prva polufinalna večer je na rasporedu večeras, a druga 14. svibnja. Hrvatske predstavnice, glazbeni sastav Lelek, nastupat će u prvoj polufinalnoj večeri večeras sa svojom pjesmom Andromeda, koji je cilj očuvati slavenski kulturni identitet. Što mislite o ovoj pjesmi i vidite li šansu za pobjedu?
2: Andromeda je etnopop pjesma. Pobjedila je dosta uvjerljivo na Dori, ali ne mislim da pjesma ima velike šanse za pobjedu. Pjesma je dosta teška jer priča o jednoj povijesnoj temi. Nije do sada bila kontroverzna, iako mnogi interpretiraju pjesmu kao neka nacionalistička pjesma ili neka pjesma koja priča o tenzijama za vrijeme Osmanskog carstva između muslimana i kršćana, katolika. Grupa Lelek pjesmu nije tako predstavila. Za grupu je ova pjesma o identitetu, o otporu i o ženskoj snazi. I mislim da je to važno naglasiti jer zadnjih godina su pravila postala dosta stroga na Euroviziji u vezi politizacije Eurovizije, tako da jedna grupa, jedan izvođač ne smije predstaviti svoju pjesmu na neki politički način. To će biti interesantno vidjeti kako će pjesma proći. Mislim, ovo nije Baby Lasagna i Rim Tim Tag Idim, to već vidimo. Baby Lasagna, on je bio fenomen i u Hrvatskoj i u svijetu. Nemamo tu famu oko Leleka i mislim da ove godine ljudi gledaju u Euroviziju da bi našli nešto što je pozitivno, da bi se zabavljali i ne možda mislili o nekim ozbiljnim političkim i povijesnim temama.
1: U intervju iz 2023. ste za naš program, komentiravši pjesmu Leto 3 Mamaš Č, kazali da politici jest mjesto na Euroviziji. Kako to komentirate danas, s obzirom na situaciju na Bliskom istoku, a kao što ste spomenuli na nova pravila Eurosonga? Činjenica je da su se određene zemlje povukle iz ovogodišnjeg natjecanja u znak bojkota izraelskog predstavnika na Eurosongu.
2: Da, 5 zemalja će ove godine bojkotirati Euroviziju. To je najveći politički bojkot u povijesti Eurovizije. Nije prvi bojkot. Prvi bojkot se dogodio 1969. godine, kad je Austrija bojkotirala Euroviziju, jer je tada Eurovizija bila u Španjolskoj, dok je diktator Francisco Franco vladao Španjolskom. Eurovizija ima svoju povijest što se tiče bojkota, ali ovo je ipak najveći politički bojkot i zbog toga je situacija zabrinjavajuća. Kad sam to rekao 2023. godine da politici jest mjesto na Euroviziji, više sam mislio na to da je Eurovizija zrcalo političkih društvenih promjena u Europi. Ali zapravo se puno toga dogodilo od 2023. godine, tako da je politiziranje Eurovizije od tada postalo nešto što je ugrozilo ovo natjecanje i ovaj događaj, najveći kulturni događaj u Europi, i mislim da zapravo politiziranje Eurovizije treba nekako kontrolirati. Vidjet ćemo šta će biti, šta je budućnost Eurovizije nakon ovih bojkota. Vidjeli smo lani da je Izrael završio na visokom drugom mjestu i svi će gledati zapravo to ove godine, kako će Izrael proći. Jako je interesantno da je Hrvatska je publika, jedina publika u Europi koja zadnjih dvije godine nije dala Izraelu ni jedan bod.
1: Što mislite o Delti Goodrem koja će predstavljati Australiju na Eurosongu sa svojom pjesmom Eclipse?
2: Pa Delta Goodrem jako dobro stoji što se tiče kladionica. Sad ne smijemo toliko vjerovati te kladionice, moram reći. Oni su isto procijenili da će Baby Lasagna pobijediti 2024. godine. Ipak nije, ipak je pobijedila Švicarska, tako da ne smijemo uvijek vjerovati što nam kladionice kažu, ali Delta Goodrem jako dobro kotira i među fanovima. Delta je jako popularna, mogu vam reći, i među novinarima. Biće jako interesantno pogledati kako će ona proći na Euroviziji, da li će njezina pop balada biti uspješna, biti dovoljno autentična i pamtljiva da bi ljudi za nju glasali. Ipak ove godine vidimo da među pet zemalja koji su, ajmo reći, najveći favoriti Eurovizije, uglavnom su to zemlje koji nemaju engleski kao službeni jezik i njihove su pjesme isto na nacionalnim jezicima i mislim da oni možda imaju prednost što se toga tiče, jer ljudi koji gledaju Euroviziju zadnje vrijeme, zadnjih godina, traže nešto što je autentično. Delta Goodrem, dobro, ona pjeva na engleskom, to je službeni jezik Australije, ali ipak pjesma više zvuči kao neka međunarodna pop pjesma. Vidjet ćemo kako će ona proći, da li će uspjeti biti popularnija recimo od finskih predstavnika i od grčkog pjevača, od francuske pjevačice, oni su sad isto najveći favoriti.
1: Dolazi nam i novo izdanje Eurovizije Azijsko.
2: Da, Eurovision Asia, to će početi u studenom ove godine. 10 zemalja su dali potvrdu da će oni sudjelovati. Među njima nije Australija, iako je Eurovision Asia počeo kao projekt SBS-a, više nije to. Očito je da je Australcima ta originalna europska Eurovizija najdraža. Ali vidjet ćemo kako će proći Eurovision Asia. Do sad je samo jedna franšiza Eurovizije održana i to je bio American Song Contest 2022. godine, koji nije trajao dulje od jedne sezone. Tako da je upitno koliko će uspješno biti Eurovision Asia.
1: Din, hvala lijepa na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vam, Ana, i želim vam jednu zabavnu Euroviziju.
0: Bio je to Din Vuletić s kojim je razgovarala Ana Solomon. A priču o Euroviziji u ovom programu, koju inače možete gledati na SBS On Demand, mi ćemo završiti pjesmom Andromeda.

I pred kraj programa prisjećamo se najvažnijih vijesti dana. Rizničar Chalmers opisao je nadolazeći proračun najotpornijim proračunom do sada. Chalmers je najavio da će večerašnji proračun donijeti 5 glavnih paketa koji se bave sigurnošću goriva, troškovima života, stanovanjem, produktivnošću, poreznim reformama i štednjom. Obračunavajući se sa neetičnim praksama, i savezne vlade su apelirali na useljenike u Australiji da budu oprezni s neregistriranim agentima za useljavanje koji daju, kako su rekli, lažne savjete o zaštitnim vizama. Posljednji preostali putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom Hanta virusa su se iskrcali tog broda i ukrcali na repatriacijske letove za više od 20 zemalja gdje će onda boraviti u karantenama. I bilo je to sve za danas u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet u četvrtak u 11 sati. Ostavljamo vas uz još jednu hrvatsku eurovizijsku pjesmu. Doris Dragović je s pjesmom Marija Magdalena osvojila odlično 4. mjesto. Do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. Srdačna dobrodošlica u SBS program na bosanskom. Danas je utorak, 12. maj 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku, odajemo počast narodu Vurundjeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Novi izvještaj istraživačkog centra John Curtin poziva na nacionalnu strategiju za umjetnu inteligenciju na radnom mjestu, jer Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima. Neke od glavnih briga sindikata su da bi umjetna inteligencija mogla pojačati nadzor nad radnicima, povećati nesigurno opterećenje na poslu i ugroziti sigurnost zaposlenja. Uoči objavljivanja majskog budžeta donosimo prilog o izazovima s kojima se suočavaju vlasnici malih biznisa. Australijski sektor vrijedan 100 milijardi dolara prolazi kroz teške probleme. Ugostiteljska industrija već bilježi rekordan broj propalih firmi i prednjači među svim sektorima po insolventnosti. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. U proteklu nedjelju slavio se Dan majki i tim povodom razgovarali smo sa Amelom Ademi, mladom bosanskom majkom sa istoka Melburna. Ona uspješno spaja tri velike životne uloge: majčinstvo, profesiju i aktivizam u bosansko-hercegovačkoj zajednici. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte. Savezni budžetski saldo porašće za 45 milijardi dolara u naredne 4 godine. Izdato upozorenje o neregistrovanim migracijskim agentima. I u fudbalu, juniorke Matilde po prvi put se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo za žene do 17 godina. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Prema prognozama, saldo saveznog budžeta bit će bolji za skoro 45 milijardi dolara u narednim godinama. Blagajnik Jim Chalmers večeras predstavlja svoj peti savezni budžet, a jedno od glavnih pitanja bit će stanovanje. Iako je dr. Chalmers potvrdio da fiskalni plan koji će biti predstavljen u utorak neće pokazati povrat suficita ni u jednoj godini četverogodišnjeg budžetskog perioda, prognozirani deficit će se smanjivati svake godine u poređenju sa ažuriranjem iz decembra sredinom godine. Srednjoročni ekonomski i fiskalni pregled predvidio je kumulativni deficit od oko 143 milijarde dolara od 2026. do 2029. godine. Ekonomisti su predviđali značajno poboljšanje budžetskog salda kao rezultat većih poreskih prihoda, djelimično zbog rata između Irana i Izraela. Dr. Chalmers kaže da je poboljšanje budžeta rezultat ušteda i suzdržane državne potrošnje. Savezni blagajnik Chalmers opisao je predstojeći budžet kao do sada najambiciozniji budžet laborističke vlade, uz, kako kaže, više štednje i reformi nego inače. Dr. Chalmers kaže da će budžet sadržavati pet velikih paketa mjera koje se odnose na sigurnost snabdijevanja gorivom, troškove života, stanovanje, produktivnost, poreske reforme i štednju. On navodi da je rat na Bliskom istoku glavni razlog zbog kojeg vlada donosi, kako kaže, teške odluke o poreskim reformama nakon izvještaja da će savezni budžet uključivati promjene u olakšicama na porez na kapitalnu dobit. Laboristička stranka je tokom savezne izborne kampanje 2025. obećala da neće reformisati taj porez, a Jim Chalmers kaže da su se vremena promijenila.
2: The developments in the Middle East.
1: Dešavanja na Bliskom istoku razlog su da djelujemo odlučnije i hitnije, a ne da odgađamo rješavanje problema. Postoje ozbiljni problemi u našoj ekonomiji, našem poreskom sistemu i na tržištu stanovanja. Bilo bi lakše ostaviti ih neriješenim, ali to bi bilo pogrešno. Lider stranke Nationals Matt Canavan kritikovao je stav vlade o olakšicama na porez na kapitalnu dobit u predstojećem budžetu, rekavši da je potrebno djelovati po pitanju krize troškova života. On kaže da bi laboristička stranka trebala da se fokusira na smanjenje državne potrošnje u ovom budžetu.
3: What we need right now is a government to tackle.
1: Ono što nam sada treba jeste vlada koja će se uhvatiti u koštac s inflacijom. Ono što nam sada treba jeste ono što je guverner centralne banke prošle sedmice pozvao vladu da kontroliše potrošnju kako ne bi morali toliko povećavati kamatne stope. A ništa od onoga što smo do sada vidjeli u budžetu ne rješava ta glavna pitanja s kojima se suočavaju građani Australije. Vijesti iz svijeta. Četiri Australca koji su bili na kruzeru pogođenom izbijanjem hantavirusa stigli su u Holandiju. Sada prolaze kroz medicinski pregled prije nego što otputuju u Perth, gdje će ostati u karantinu 3 sedmice. Tri osobe su umrle na brodu MV Hondius, a još slučajeva je potvrđeno dok se putnici vraćaju u svoje matične zemlje. Evropska unija je postigla jednoglasan politički dogovor o uvođenju novih sankcija protiv lidera Hamasa i izraelskog doseljeničkog pokreta. Jednoglasno glasanje Evropske unije znak je političkih mogućnosti koje je oslobodilo prošlemjesečno svrgavanje mađarskog premijera Viktora Orbana nakon 16 godina na vlasti u Budimpešti. Diplomate Evropske unije na sastanku u Briselu nisu uspjele dogovoriti snažnije akcije pritiska na Izrael, poput zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na zapadnoj obali ili suspenzije ključnog trgovinskog sporazuma. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, Kaja Kalas, kaže da je trebalo neko vrijeme da se dođe do ove tačke.
4: Today we reached a political agreement to sanction Israeli.
1: U Gazi je humanitarna situacija i dalje teška. Naravno, razgovori između Izraela i Hamasa su zastali, a Hamas odbija da se odrekne oružja, što povećava šanse za novi rat. Ali smo također vidjeli porast nasilja doseljenika na zapadnoj obali. Danas smo postigli politički sporazum o sankcioniranju izraelskih ekstremističkih doseljenika i entiteta. To ide uz nove sankcije vodećim ličnostima Hamasa. To znači da se pomičemo s političkog zastoja koji je dugo bio prisutan. Nasilje i ekstremizam nose posljedice. Od početka godine najmanje 40 Palestinaca je ubijeno prema podacima Ureda Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja. Savezna vlada pozvala je migrante u Australiji da budu oprezni sa neregistrovanim migracijskim agentima koji daju lažne savjete o zaštitnim vizama usred obračuna sa neetičkim praksama.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Koji jednostavno ne žele da se vrate kući, bit će odbijeni, deportovani iz Australije i nikada im se više neće biti dozvoljen povratak. On kaže da oni koji traže savjet trebaju koristiti isključivo registrovane agente navedene pri Uredu za registraciju migracijskih agenata. Povjerenica za socijalnu pravdu za Aboridžine i otočane Moreuza Torres, Katie Kiss, kaže da je nacionalni razgovor o rasizmu prema prvim narodima u Australiji odavno trebao biti pokrenut. Zajednički stalni odbor za pitanja autohtonih naroda, Joint Standing Committee on Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs, provodi istragu o rasizmu, mržnji i nasilju usmjerenom prema prvim narodima, nakon što ju je uputila ministrica za autohtone Australce Malandiri McCarthy. Javna saslušanja u okviru istrage počela su 1. maja u Sidneju, a zatim su 8. maja nastavljena u Adelaidu. Gospođa Kiss, pripadnica naroda Kanju Biri Vidi, rekla je za SBS Living Black da je istraga prilika da se razotkrije historijski rasizam i da se odgovori na nasilje koje je sve češće usmjereno prema prvim narodima.
2: I think we're seeing more open.
1: Mislim da vidimo sve otvorenije nasilje usmjereno prema prvim narodima. Ono što je novo jeste eskalacija koju sada vidimo. Ovo je sada dostiglo kriznu tačku. Imamo živote ljudi koji su ugroženi. Imamo živote ljudi koji se gube kao posljedice rasizma. Potrebna nam je akcija. Odbor planira putovati širom zemlje u narednim mjesecima, a javna saslušanja bit će održana u svim saveznim državama i teritorijama. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,72 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. A što se tiče sporta u fudbalu, juniorke Matilde po prvi put su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo za žene do 17 godina. Ekipa je pobijedila Vijetnam sa 2:0 u četvrtfinalu Azijskog kupa za žene do 17 godina. Selektor Michael Cooper kaže da je ovo značajan trenutak za ekipu i razvoj igračica. Matilde juniorke se u četvrtak suočavaju sa Japanom u polufinalu turnira. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 12. maja. U Pertu je sunčano 27, Adelaidu oblačno 24, u Melbourneu 20 stepeni, Hobartu oblačno 17, u Canberri 19, u Sidneju pljuskovi 23, u Brisbaneu također pljuskovi 24, a u Darwinu oblačno 34 stepena. Bile su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: I svijeta. Na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
1: Aiša, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Ovaj izvještaj iz Sarajeva započinjem vješću koja je bila zapravo vijest dana, prvog radnog dana ove sedmice. Naime, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. To je saopćeno iz ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci Schmidt je obavijestio upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Christian Schmidt je naglasio da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Uslijedile su i prve domaće reakcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oglasile su se neke stranke koje smatraju da je ovakav način odlaska Christiana Schmidta apsolutno neprihvatljiv i da ima ozbiljnu političku pozadinu. Prema stavu pojedinih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, sam odlazak visokog predstavnika Christiana Schmidta očito je uslijedio nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče Republike Srpske, odmah ili prvi se oglasio SNSD, koji je sada zatražio i ukidanje Schmidtovih odluka i zakona po kojem je osuđen Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 7. maja raspisala je opće parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar. Novitet na izborima bit će način glasanja uz upotrebu skenera za prebrojavanje glasova. Centralna izborna komisija će u narednom periodu provesti detaljnu kampanju informisanja, a u međuvremenu je članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić na preskonferenciji u Sarajevu upravo 7. maja dala više detalja o novim tehnologijama. Evo u nastavku poslušajte šta je pored ostalog rekla Irena Hadžiabdić.
2: Redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom. Osim ovog unapređenja, mi ćemo, zahvaljujući tom aparatu, po prvi put u toku dana moći da dobijamo statistike ne samo o izlaznosti, nego i statistike o polnoj i starosnoj strukturi birača ćemo imati po prvi put. Kad je riječ o skenerima, što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. I bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
1: Udruženje Žena žrtva rata uputila je tokom protekle sedmice pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, kao i od članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno se nastoji izvršiti pritisak na Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove sa ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu. Smatramo neprihvatljivim svaki pokušaj relativizacije pravosnažne presude kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, stoji pored ostalog u pismu Udruženja žena žrtva rata. Glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc boravio je u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu 4. i 5. maja, gdje je najprije 4. maja održao sastanke sa predstavnicima pravosuđa diplomatskog kora, a potom 5. maja sastanak sa udruženjima žrtava genocida u Srebrenici. Nakon što se sastao sa udruženjima žrtava genocida u Srebrenici, Serž Bramerc obratio novinarima i ovom prilikom je istakao važnost provedbe nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, naglašavajući da i dalje postoji više od 1000 neriješenih predmeta protiv nepoznatih počinitelja. Evo, u nastavku poslušajte šta je još, pored ostalog, kazao glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc. Ovoga puta ćete čuti samo prevodio.
3: Kao što znate, mandat mehanizma ističe u junu ove godine. Ja ću biti u početkom juna u Njujorku na razgovorima u Savjetu bezbjednosti u kojem će se razgovarati o nastavku rada mehanizma. Ne znamo kako će to biti, međutim ono što vidimo je očito da postoji potreba za nastavkom rada mehanizma u pomoći tužilaštvima ovdje u regionu. Između ostalog smo razgovarali o nacionalnoj strategiji o procesuiranju ratnih zločina. Razgovarali smo o tome da postoji preko 1000 predmeta protiv nepoznatih počinioca. Razgovarali smo o toj vrlo neugodnoj situaciji da postoji stotine osumnjičenih za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji žive slobodno na teritoriji drugih država, Srbije i Hrvatske. Prema tome razgovarali smo o tome šta se oko toga može uraditi.
1: Nakon ovoga sastanka novinarima se nakon Serža Bramerca obratila i predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe Munira Subašić. Ona je poručila da je ovo bio jedan od najvažnijih razgovora do sada. Munira Subašić je naglasila da žrtve i dalje traže pravdu i institucionalnu odgovornost uz nadu da će se konkretni pomaci uskoro ostvariti. Munira Subašić se osvrnula i na presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i evo u ostalom poslušajte šta je pored ostalog Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa, kazala novinarima. Dakle, slušamo Muniru Subašić.
4: Sa Bramecom sam bila stotine puta. Nikad nisam bila zadovoljnija nego sad ovaj naš razgovor. Neki su bili tajni koje ne mogu otkriti, a neki su koje ću vam reći. Hvala mu još jednom što se zalaže za žrtve genocida, posebno za majke enklava Srebrenice i Žepe i udruženje žrtava i svjedoka genocida. I opet će doći uskoro i imat ćemo privatan jedan sastanak gdje nam je obećao. A šta je najvažnije? Tri stvari smo mu rekli. Prva je arhiv i zgrada koja se nalazi u Hagu. Šta ćemo sa arhiva, šta ćemo sa zgradom gdje se donosila pravda? Ako znamo da Jevreji to imaju u Nilbergu i ako znamo da mnogi i majke koje su preživjele genocid moraju imati obilježje tamo i mora se ta zgrada zaštiti. To je pod broj 1. Pod broj 2, puštanje na slobodu zločinca koji je osuđen, presuđen za genocid, za zločine, za sve što je radio i doživotno i nema. On mora doživotno da bude tamo jer tamo mu je mjesto i kad umre njegova djeca će imati i grob i mezara. Šta će one majke koje su umrle pa nisu nikad dobile ni jednu kost, ili šta će one majke koje još uvijek tragaju iza kostima svoje djeci. I broj 3, što je vrlo važno, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, mi nismo zadovoljni s njima jer ovaj tužilac zadnji koji je, nijedan nije dočekao svoju da završi svoj mandat, a ovaj tužilac je, mislim, jedan najveći, kako da kažem, manipulator svega toga, posebno žrtava genocida, gdje uvijek priča jedno, radi drugo, gdje je tužilaštvo se pretvorilo u neku politiku, gdje u tužilaštvu ljudi 20% mogu reći da rade svoj posao, 80% ne rade, oni samo slušaju šta će im neko i nekor i reći, jer su i oni postavili. Nisu oni od znanja, nego oni su od neznanja.
1: obilježen je dan sjećanja na ubijenu djecu. Naime, Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece Opkoljenog Sarajeva okupili su se 6. maja i također su okupili brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude, povodom dana sjećanja na ubijenu djecu Opkoljenog Sarajeva. Pomjen obilježje ubijenoj djeci Opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godina bilo je mjesto sjećanja na one čije djetinjstvo je nasilno prekinuto. Ovom skupu su prisustvovali i nosioci vlasti i drugi građani, a svi zajedno minutom šutnje i molitvom, svako na svoj način, prisjetili su se 1601 djeteta ubijenog tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Zločini nad djecom Sarajeva su najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, opominje i koja obavezuje posebno nositelje vlasti na današnjoj mladosti, odnosno da današnjoj mladosti osiguraju kvalitetan i bolji život. Vlada Federacije je na sjednici 7. maja donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna konvertibilnih maraka. Ono što je bitno istaći da ova sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Na ovoj sjednici je ocjenjeno da bi ovo trebalo doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što utiče na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini, te zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju i podršku oporavku privrede, odnosno stanogradnje, od negativnih ekonomskih posljedica. I eto, i s ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Semra Duranović-Koso.
0: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Sarajeva, a mi se sljedećim prilozima vraćamo domaćim temama. Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima, istraživala Debora Grork.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom. U Adelaidu se održao forum između vlade, poslodavačkih grupa i sindikata o umjetnoj inteligenciji na radnom mjestu. Ministrica za zapošljavanje Amanda Rishworth poručila je na forumu da vlada Albanizija nije ignorisala širenje ove tehnologije.
1: In our second term, our government has been very focused on what is happening around AI.
0: U našem drugom mandatu naša vlada je bila veoma fokusirana na ono što se dešava oko umjetne inteligencije i na prilike koje umjetna inteligencija pruža. Ali također smo kroz veliki dio našeg rada bili fokusirani na to kako da proširimo koristi umjetne inteligencije, a istovremeno zaštitimo Australce. Također gradimo povjerenje i sigurnost u način na koji se ove tehnologije koriste. Širenje umjetne inteligencije na radnom mjestu bilo je veoma brzo. Podaci biznis škole Univerziteta u Melbourneu pokazuju da skoro 3 od 5 zaposlenih, 58%, namjerno koristi umjetnu inteligenciju na poslu redovno, dok ga trećina koristi sedmično ili svakodnevno. Ministrica kaže da vlada ima plan za umjetnu inteligenciju u Australiji, a njegov uspjeh zavisi od saradnje između različitih nivoa vlasti, biznisa i zajednice.
1: We are actively putting the right foundations in place to build confidence in how AI is adopted.
0: Aktivno postavljamo prave temelje kako bismo izgradili povjerenje u način na koji se umjetna inteligencija usvaja i primjenjuje u Australiji. Ali povjerenje je zaista u središtu ovog grada. Povjerenje da će se umjetna inteligencija koristiti sigurno i pravedno. Ali neki stručnjaci, kao što je dr. Dominic Meagher iz John Curtin Research centra, zabrinuti su.
2: Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to and the way it pushes people.
0: Algoritmi društvenih mreža utječu na način na koji razgovaramo, komuniciramo, ideje kojima smo izloženi, način na koji guraju ljude u svoje vrsne balone. Podsticaj je da diskurs postane ekstremniji. To je bio veliki problem. Umjetna inteligencija potencijalno ima te iste podsticaje, ali u mnogo većem obimu. Umjesto da komunicirate sa grupama ljudi na društvenim mrežama, ideje dobijate direktno od alata umjetne inteligencije koji vas intimno poznaje i samo vi možete vidjeti šta vam govori. U većini slučajeva, osim ako koristite Grok, tako dobijate prilagođenu, personalizovanu verziju svijeta koja može pojačati neke vaše manje uravnotežene poglede na svijet i može podstaći ekstremniji diskurs i ojačati negativne ideje ako sistem nije pravilno postavljen. Dr. Meagher je koautor novog izvještaja o umjetnoj inteligenciji koju podržava Shop Distributive and Allied Employees Association, najveći australijski sindikat za maloprodaju i brzu hranu. Izvještaj tvrdi da Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima.
2: The big reason we've done this is because AI is one of these enormously consequential technologies.
0: Umjetna inteligencija je jedna od ogromnih i veoma značajnih tehnologija. Uticat će na sve, a posebno na način na koji funkcioniše rad. Neke od glavnih briga sindikata su da bi umjetna inteligencija mogla pojačati nadzor nad radnicima, povećati nesigurno opterećenje na poslu i ugroziti sigurnost zaposlenja. Studija poslovne škole na Univerzitetu u Melbourneu pokazala je da je 26% zaposlenih prijavilo povećan obim posla i stres, 39% povećanje repetitivnih zadataka, dok više od polovine zaposlenih nije prijavilo da koristi umjetnu inteligenciju i predstavljalo je generisani sadržaj umjetne inteligencije kao vlastiti rad. Dr. Meagher kaže da će zbog toga biti potrebne zaštitne mjere.
2: Imaju
0: dobru ideju u smislu razumijevanja da dolazi nova tehnologija i da želimo biti sigurni da funkcioniše za Australiju. To su priznali, ali kako će to uraditi? Ono što bih zaista želio vidjeti od australijske vlade jeste dodatno jačanje institucija i regulatornih okvira koje već imamo, te njihovo prilagođavanje ovoj novoj tehnologiji i izazovima koje ona donosi. Već je provedena analiza radne snage o efektima umjetne inteligencije na radnim mjestima. Ministrica kaže da neka istraživanja pokazuju kako je umjetna inteligencija usporila rast pojedinih zanimanja, kao što su operateri za unos podataka, dok se u široj ekonomiji struktura poslova mijenjala brže nego što bi se očekivalo. Amanda Rishford kaže da vidi potencijal za povećanje produktivnosti širom zemlje, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, ali kaže da razumije i zabrinutost građana.
1: We know that many Australians are anxious about AI and its impacts.
0: Znamo da su mnogi Australci zabrinuti zbog umjetne inteligencije i njenog uticaja. Ako poslodavci budu tretirali radnike kao potrošnu robu, ako se umjetna inteligencija koristi na način koji može izazvati štetu, tada se ta zabrinutost može pretvoriti u nepovjerenje. To se vidjelo i u nedavnom istraživanju Redbridge-a objavljenom u AFR-u, gdje je 73% radnika vjerovalo da će umjetna inteligencija negativno utjecati na sigurnost njihovog posla. Za doktora Migera mnogo toga je na kocki.
2: Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically.
0: Mnogo toga može poći po zlu, ali mnogo toga može ispasti fantastično. Jedna od stvari koje moramo uraditi, posebno kada je riječ o uticaju umjetne inteligencije na rad, jeste da okupimo ljude i koristimo ovu tehnologiju na način koji ima smisla za ljude. Da to radimo tako da uključujemo ljude, činimo ih što efikasnijima, podižemo ih koliko god možemo i stvaramo radna mjesta na kojima ljudi zaista žele biti. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Vlasnici malih biznisa nikada nisu bili pred težim izazovima da opstanu. Prilog Sandre Fulon.

0: Slušate SBS program na bosanskom. Rastući troškovi pogađaju 2,7 miliona malih biznisa u Australiji, posebno ugostiteljski sektor. Pa šta savezna vlada može ponuditi u majskom budžetu? U 40 godina rada vlasnica kafića Angela Witholkas vidjela je mnogo uspona i padova, ali kaže da su trenutni uslovi posebno teški.
1: So I've got to work twice as hard now than I ever used to. I am here from 4:30 in the morning.
0: Sada moram raditi duplo više nego ranije. Ovdje sam od 4:30 ujutro do oko 5-6 sati i to 6 dana sedmično. Bivša političarka i nagrađivana preduzetnica odrasla je u porodičnom biznisu.
1: I'm the daughter of migrant parents who first came to Australia in the 50s and 60s.
0: Ja sam kćerka roditelja migranata koji su došli u Australiju 1950-ih, 60-ih. Oni su bili vlasnici malih biznisa i tu sam naučila kako se uvijek suočiti sa izazovima. Mislim da sam upravo naslijedila tu jedinstvenu perspektivu ljudi koji nisu govorili engleski i nisu imali poslovno iskustvo, ali su prepoznali priliku. Njen 18. poslovni poduhvat, kafić Small Doses u medicinskoj četvrti St. Leonard's u Sidneju, i dalje vodi zajedno sa svojim bratom Conom.
1: We've always been in business together.
0: Uvijek smo zajedno u poslu. Ne bih radila ovaj posao niti vodila ovaj biznis bez njega. Uprkos podršci porodice, čak i ovoj iskusnoj preduzetnici, teško je ostvariti profit.
1: In the last 15 months that I've been in a new business,
0: u posljednjih 15 mjeseci, otkako sam pokrenula novi posao, vidjela sam skoro 18% povećanja troškova za sve što radimo. To uključuje proizvode i sve režijske troškove. Račun za struju raste nam za $500 mjesečno. Pokušala sam sve kako bih uštedjela energiju. Ipak, gospođa Witholkas ne želi povećati cijene, a redovni gost Lutfi Hadi objašnjava.
2: I think people do expect prices of things like coffees to go up in line with.
0: Mislim da ljudi očekuju da cijene stvari poput kafe rastu zbog povećanja kamatnih stopa, inflacije, globalnih sukoba i nestašica u lancima opskrbe. Međutim, oni su uspjeli zadržati stabilne cijene i zato dolazimo ovdje svaki dan. Prošlosedmično povećanje kamatnih stopa bio je još jedan udarac za 2,7 miliona vlasnika malih biznisa u Australiji, od kojih mnogi imaju velike poslovne kredite. Glavni ekonomista agencije Creditor Watch, Ivan Colhoun, objašnjava.
3: Two of the key drivers of insolvency are energy prices.
0: Dva ključna uzroka insolventnosti su cijene energije i kamatne stope, a trenutno se oba faktora kreću u pogrešnom smjeru. Ove sedmice kamatne stope su ponovo porasle, a cijene energije su mnogo više. Ta kombinacija će vjerovatno dovesti do većeg broja bankrota. Australijska ugostiteljska industrija već bilježi rekordan broj propalih firmi i prednjači među svim sektorima po insolventnosti, pri čemu se otprilike jedan od 10 prehrambenih i ugostiteljskih biznisa zatvara. Ivan Colhoun dodaje.
3: What we are seeing is some increase in credit inquiries.
0: Vidimo povećanje broja kreditnih upita, posebno u sektoru hrane i pića. Menadžeri zaduženi za kredite zabrinuti su zbog tog sektora. Kako bi se ublažio pritisak, traži se produženje mjere trenutnog otpisa imovine u narednom saveznom budžetu. Ta mjera omogućava porezne olakšice za prihvatljive kupovine do $20,000. Sky Capuccio, direktorica vijeća organizacije malih biznisa Australije, kaže:
4: Instant asset write-off is a proven measure to support small business to invest in their own growth.
0: Trenutni otpis imovine je provjerena mjera koja pomaže malim biznisima da ulažu u vlastiti rast. Želimo da vlada ovu mjeru učini trajnom kako bi mali biznisi mogli planirati unaprijed i efikasno je koristiti, ali i povećati iznos otpisa. Trenutni limiti nisu dovoljni za ono što malim biznisima zaista treba, poput novog vozila ili modernizacije proizvodne opreme. Zato tražimo da vlada poveća limit na $150,000, koliko je iznosio 2021. Gospođa Witholkas podržava prijedlog vijeća.
1: We'd love to see it increased to 150.
0: Voljeli bismo da se poveća na 150.000. To bi vlasnicima biznisa dalo priliku da procijene šta žele unaprijediti i kako to mogu priuštiti. Ali postoje i druge prijetnje koje dolaze iz cyber svijeta. Prema podacima Australske uprave za signale, prosječni samoprijavljeni trošak cyber incidenta za male biznise ove godine porastao je na $56,000, što je 14% više nego prethodne godine. Među pogođenima bila i gospođa Witholkas.
1: My server got hacked this week, so I was offline for 3 days.
0: Ove sedmice mi je hakovan server. Bila sam bez interneta 3 dana. Uplašila sam se jer nisam znala kako će ljudi stupiti u kontakt sa mnom. Nemam pojma šta sam izgubila, hoću li to ikada vratiti i šta je sve kompromitovano. Sada ponovo moram postati stručnjak za cyber sigurnost i smisliti kako da se zaštitim u ovakvim situacijama. Program Cyber Wardens nudi kratke kurseve cyber sigurnosti za vlasnike malih biznisa. Sky Capuccio iz Vijeća organizacija malih biznisa Australije želi kontinuiranu podršku iz budžeta. Tražimo od vlade da nastavi ulagati u Cyber Wardens, veoma važan program koji pomaže malim biznisima da povećaju svijest o cyber sigurnosti. Uprkos svim izazovima, gospođa Witholkas ne traži pomoć od države. 40 godina poslovnog iskustva znači da mi ne treba kutija maramica da ovo prebrodim. Moram sjesti i planirati. Kako poboljšati meni da bude profitabilniji? Gdje još mogu smanjiti troškove? I kako mogu razvijati biznis? Ipak zagovornici malih biznisa kažu da oni zaslužuju više priznanja. U Australiji postoji 2,7 miliona malih biznisa i oni zapošljavaju više od 5 miliona ljudi. Zajedno čine skoro trećinu bruto domaćeg proizvoda. Australija je izgrađena zahvaljujući malim biznisima. Ulaganje u nas, vlasnike malih biznisa, znači ulaganje u budućnost Australije. Ako nas ignorišu, vidjet ćemo veću nezaposlenost i manji prosperitet. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
5: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmetović. O majci je napisano toliko lijepog i uzvišenog. Biti majka je možda sama esencija čiste ljubavi. Pa ipak biram citat velikog poete Halila Džibrana koji je rekao: "Majka je najljepša riječ koju čovječanstvo može izgovoriti." Obilježavamo Dan majki koji se u ovom dijelu svijeta slavio u nedjelju i tim povodom razgovaramo s jednom mladom bosanskom majkom u Australiji. Ona je gospođa Amela Demi iz Melbourna, majka troje djece i vrlo aktivna članica bosansko-hercegovačke zajednice u Viktoriji. Pored svog profesionalnog posla, gospođa Ademi je subotom nastavnica u bosanskoj školi, aktivna članica udruženja preživjelih genocida Podrinje 11. juli Srebrenica i također voditeljica dječjeg hora Ilahija i Kasida pri bosansko-hercegovačkom islamskom centru Noble Park. Draga Amela, prije svega sretan ti dan majki i srdačna dobrodošlica u program SBS-a.
1: Draga Aisha, hvala na tako lijepim riječima i tako lijepom uvodu. Jako si me dirnula tim citatom pisa Halila. Sretan, kao prvo, sretan dan majki tebi, mojoj mami i svim majkama koji nas slušaju.
0: Amela, možeš li nam reći šta za tebe znači majčinstvo? Kako bi ga ti opisala? I šta te ono naučilo o životu, o tebi samoj?
1: Pa evo, meni je uloga majke nešto stvarno najljepše, ali u isto vrijeme i to mi je i najzahtjevnija uloga u životu. Evo, mene su, recimo, moja djeca uče me svaki dan, uče strpljenju, uče me nesebičnosti i nekoj toj ljubavi na jedan poseban način. Ne znam, meni nema, Aisha, nema savršene majke. Ja mislim da svaka od nas stvarno dajemo najbolje od sebe svaki dan. Za mene je to majčinstvo i za mene je to majka.
0: Pošto sam i sama u bosanskoj školi u Viktoriji, znam da mi nastavnici uvijek mnogo naučimo od naših učenika i sretni smo što smo u prilici da učimo djece. A šta tebe tvoja djeca svakodnevno uče? I tvoja djeca i djeca u bosanskoj školi?
1: Jeste, upravo tako, Aisha. Pa kao što sam rekla malo prije, uče me toj nesebičnoj ljubavi, uče me strpljenju, uče me kako da se snosim sa svakidašnjim obavezama, a u isto vrijeme da imam taj balans između svih naših aktivnosti, između posla, između prijatelja i porodice i da uvijek imam vremena za njih i za našu porodicu i za to posebno vrijeme koje mi provedemo zajedno. Znači, te neke stvari, te vrijednosti se mogu samo naučiti kroz majčinstvo. Znači, nema ništa što može da bude više posebno od te uloge majke.
0: Amela, možeš li nam reći, eto, ti kao majka troje djece i dugogodišnja aktivistkinja u bosansko-hercegovačkoj zajednici, kako ti balansiraš između porodičnih obaveza, društvenog angažmana i borbe za vrijednosti u koje vjeruješ? I ko je tvoj najveći oslonac kroz majčinstvo do sada?
1: Vjeruj, Aisha, mislim da majčinstvo danas stvarno, to jest majke danas imaju stvarno jako puno odgovornosti. Nekako mislim da se od nas očekuje i da budemo dobre majke, da budemo zaposlene žene, da smo uspješne, da smo nekako organizatori u porodici, da smo podrška svima i sve u isto vrijeme. I evo, meni lično, bez podrške porodice bilo bi mi mnogo teže. Znači, ja evo lično imam veliku pomoć svojih roditelja, imam pomoć roditelja mog muža i vrlo sam zahvalna na tome. Kod nas je porodica najvažnija stvar i stvarno svi učestvujemo. Ali u isto vrijeme, dobra organizacija puno znači. Znači, planiranje unaprijed, planiranje dječjih aktivnosti, planiranje poslovnih i naravno, opet, kao što sam rekla i na početku, u svemu tome da se nađe vremena za porodicu. I naravno, tu je podrška moga muža. Evo, recimo, moj muž dolazi iz druge kulture, ali bez obzira što dolazi iz druge kulture, mi dijelimo iste životne vrijednosti. Znači, porodica nam je na prvom mjestu, pa onda naravno poštovanje, rad i podrška jedno drugom.
0: Jako je lijepo da imaš podršku i od supruga, od roditelja i njegovih i tvojih, pa ipak, šta misliš, s kojim izazovima se majke najčešće suočavaju danas?
1: Kao što sam rekla malo prije, mislim da imamo najveću ulogu u zajednici, a u isto vrijeme da osjećamo i da imamo jako puno odgovornosti. Evo ja, kao, ponavljam se, ali ja evo lično osjećam da moram da budem dobra majka, da moram da budem i zaposlena, da moram da budem uspješna na svim tim poljima, da moram ja da budem ta koja organizuje aktivnosti u porodici, da budem podrška svojoj djeci, da budem podrška svim njihovim, recimo, sportskim aktivnostima, da budem podrška mužu, da budem podrška našem porodičnom biznisu, a i sve to u isto vrijeme. I to nekako zvuči ovako kad se to kaže, to stvarno zvuči ponekada da je nemoguće. Međutim, eto, mi žene, mi majke, sve to uspijevamo. Znači, jeste da zna biti teško uskladiti sve te obaveze, ali čini mi se da se na kraju sve svede na to da samo pružimo jedni drugima, to jest prvo našoj djeci, našoj porodici, samo tu ljubav, sigurnost i vrijeme.
0: A to je u stvari možda najveći izazov, sve to uskladiti. A šta misliš, da li su žene i majke danas dovoljno podržane uopšte u društvu? Mislim, prije svega na neujednačenost plata muškaraca i žena na zapadu i na položaj žene u Bosni i Hercegovini.
1: Mislim da globalno da uloga žene, uloga majke nije cijenjena onoliko koliko treba da se cijeni. Meni je žena, to jest žena majka, što se kaže žena majka kraljica, da je to stub, da je to neki glavni i osnovni stub i oslonac cijele zajednice. Znači, počinjemo od stub porodice pa i do cijele zajednice. Ne mislim da je žena cijenjena dovoljno i ne mislim da se cijeni onoliko koliko se recimo cijeni uloga jednog muškarca. Evo, ako govorimo o poslu, ako govorimo o profesionalnim, recimo, ako govorimo o poslu, ne, definitivno ne mislim da se žena cijeni onoliko koliko se cijeni recimo jedan muškarac, nažalost. A što se tiče Bosne i Hercegovine, iskreno mislim da je u našoj Bosni i Hercegovini stanje još teže. Znači, ja govorim iz iskustva žene koja živi u Australiji, znači žene i majke koja živi i radi u Australiji, a onoliko koliko znam, mislim da je u Bosni i Hercegovini čak stanje još teže. Znači, mislim da je nama ženama, znači da je ženama teže da se ostvari u Bosni i Hercegovini, onaj, zbog te mislim, i mislim da se uvijek bore za tu ravnopravnost, na poslu i opširno u zajednici.
0: Da li se glas majki dovoljno čuje u društvenim i političkim pitanjima?
1: Jako dobro pitanje, Aisha. I moj odgovor na to je da ne mislim da se glas majke, glas žene čuje na tom polju. Evo recimo da izdvojimo majke Srebrenice. Majke Srebrenice se bore već preko 30 godina, bore se da nađu kosti svojih sinova, da nađu kosti svojih muževa i tako dalje. Znači, činjenica da se još bore za ta neka osnovna prava, kao što je to pravo da ukopaju svoje najmilije, govori nam ili objašnjava nam da u stvari njihov glas se ne čuje, to jest naš glas se ne čuje dovoljno glasno. Što se tiče na ostalim poljima, mislim da je situacija jako slična, ali eto, ja bih izdvojila, pošto lično ja sam iz Srebrenice i voljela, eto, htjela sam da izdvojim majke Srebrenice i njihovu tu borbu i taj njihov glas i ta njihova borba koja traje, kao što sam rekla, 30 godina.
0: Amela, na koji način ti učiš svoju djecu empatiji, solidarnosti, toleranciji i odgovornosti?
1: Meni je važno da moja djeca, znači djeca koja su rođena u Australiji, prvo da razumiju ko su i šta su, da razumiju svoje porijeklo, jezik i kulturu. Znači, prvo mi je bitno da izgradim njihov identitet, a kroz sve to, kroz tu izgradnju njihovog identiteta i kroz naš taj stup porodice, ja učim, znači ja svoju djecu učim da poštuju, učim svoju djecu da prvo da znaju ko su, da znaju šta su, da znaju koliko vrijede i naravno da uvijek iskazuju to poštovanje drugima i da očekuju isto od drugih. U svemu tome ja se nadam da mi djeca od jednog dana budu izgrađene ličnosti, znači ljudi koji znaju koliko vrijede, ko su, šta su, odakle su, koje im je porijeklo i da se na kraj krajeva ponose onim što su.
0: Da poštuju druge i da izgrade kroz svoj identitet i samopoštovanje.
1: Apsolutno.
0: I koja bi bila najvažnija poruka koju bi ti prenijela svojoj djeci i po čemu bi ti voljela da te tvoja djeca jednog dana pamte? Po čemu?
1: Ja, jako dobro pitanje, Ajša. Voljela bih da me djeca pamte po tome da nikada ne odustajem. Znači da kao što sam rekla malo prije, da mi je jako bitno da mi djeca znaju svoje porijeklo i želim da me pamte po tome da sam borac, da se borim i da nikada ne odustajem. I voljela bih da i moja djeca budu slična, ako ne još i bolja od mene u tom smislu.
0: U smislu borbenosti, da budu još borbenija.
1: Apsolutno.
0: A šta bi jedna mlada majka, kao ti što si Amela, poručila svim slušalcima SBS-a?
1: Pa ja sam htjela, ako može, ja sam htjela da nešto poručim svim majkama koje nas slušaju, Ajša.
0: Naravno.
1: A onda ćemo da poručimo, naravno, da se pozdravimo i da poručimo ostalim slušalcima. Onim majkama koji nas slušaju želim poručiti da budu blage prema sebi. I nekoliko puta sam rekla u našem razgovoru, Ajša, da ja lično mislim da svijet, da naša zajednica očekuje puno od nas majki, od nas žena. I želim poručiti, znači želim poručiti ženama i majkama da budu blage, da budu nježne prema sebi. Zaboravljamo koliko radimo, koliko dajemo našoj porodici, koliko dajemo poslu. Mislim da je važno da ponekad stanemo, da odmorimo. I eto, da nađemo vremena za same sebe. I na kraj krajeva da se ponosimo na sve ono što svakodnevno činimo. A svim ostalim slušalcima Ajša poručila bi da eto, dan majki, na dan majki, da se prisjetimo koliko majke daju od sebe za svoj poruc. Ali u isto vrijeme da se sjetimo i da ne zaboravimo da majke trebamo cijeniti svaki dan i da ne čekamo samo taj jedan dan u godini da učinimo neki lijep gest ili za njih ili da im kažemo eto to simbolično hvala. Znači, želim da poručim da nekad i mala pažnja, mala jedna lijepa riječ ili pomoć u svakodnevnim obavezama, vjerujte, znači mnogo više nego bilo kakav poklon.
0: Hvala ti, draga Amela, na ovom iskrenom razgovoru, na vremenu koje si izdvojila i inspirativnim porukama koje si podijelila s nama. Ja ti želim puno uspjeha u tvom daljem radu i angažmanu u zajednici i puno lične sreće, pregršt ljubavi i razumijevanja u tvojoj porodici. Hvala ti.
1: Ajša, hvala tebi i bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Veliki pozdrav svim slušalcima.
0: Bio je ovo razgovor sa Amelom Ademi u povodu Dana majki i kojim završavamo naš današnji program. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrnce optimizma i ljepote. Potražite nas na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 17. maja u 3 sata poslije podne. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.